0: Про мет, време і рок-н-рол.
1: Цисти над Придором Цінкова і Святим Юрієм проти Ліндаві є промет овіран. Сперва бо притижно облачно, раков дощ бо понихав туди у южних краях. Через дан се бо поступно яснило. Тихав бо северо-сходний вітер на Приморським пащипка бурян. Температура данес от 23 до